ubundi bikuba tarice ndomba ndari anifuona rwa osizamzela zvato ingatire mimi kola nje ndoku nyumisa zvugoro kazi pa jira jita